Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Radio Rakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk.

0: 4 år.
1: Skulle være fri.
0: Og ble selvfølgelig innhentet og sånn da. Men båret skrikende tilbake, men det var skilladelsen. Ja, det var skilladelsen.
1: Som startet The Spark. Fire. Veldig gøy. Kult. Nei, men det jo... Ja, du husker det såpass godt også.
0: Jeg husker det veldig godt.
1: Ja.
0: Ja, jeg husker den... den musikkgled eller den liksom der følelsen i meg da den låta kom jeg hørte på den låta og altså den der ennå hvis jeg setter på den låta så det som ennå så det jo en skatt av et minne å ha da som fortsetter å leve og leve
1: ja men det jo den det jo drivet jeg tror det var en av de vi lærte på i sangklassen på barneskolen
0: det sant?
1: Da hadde vi Hey Jude og så ja. Den der tror jeg som du sa
0: ja.
1: Og så en til som jeg ikke helt husker Michelle Martel ja.
0: Men da de første Beatles-låtene i hvert fall kom fossene innover Norge så vakte det veldig stor motstand i altså, offentligheten og foreldrene og foreldrene var sjokkert og ville ikke slå av radio når det kom på radio og sånn, ikke sant?
1: De så jo ganske streit ut i begynnelsen da. De hadde jo kort hår og skjorte og
0: skjort. Ut fra våre meninger nå så var de jo superstreit men den gangen så var de Altså, det var sånn, Line, de var sjokkerende, og håret deres var sjokkerende, og på å si frekkheten, eller hva man skal kalle det, livsviljen, eller kraften, eller, det var sjokkerende, og foreldrene slo av.

69 Ice med låta Return of the Fly. Litt humor skal vi også ha. Det finske bandet Chlamydia. De har et litt sånn Ramones-aktig band. Husker jeg en gang jeg var inne på tekstsiden til MTV en gang tidlig på 90-tallet, og da lå de faktisk på hitlisten I Finland. Vi skal høre ganske liten morsom sak om hvordan det å være nynazist I Sverige. Vi skal høre låta Kroklund Pojkar.

Det var Stakeout. Juggling Jugglers er et punkband fra Finland som har holdt på en god stund. De har fått en ny vokalist, Arja, og det har virkelig satt sitt preg på bandet. Hun har en nydelig stemme, og vi skal høre låta How Do You Do It?

Det var her Rahakka med Jari Jenta Via. Den hentet fra en tribute-CD til finske Rattus. Den tribute-CD-en her inneholder både finske band og en del andre band rundt omkring, fra rundt omkring I verden. Rattus var jo en inspirasjonsskilde som gikk utover grenser. Vi skal høre ett band til herfra. Det også velkjente Kaos med låta No In Nazi. Jeg prøver meg på finsken, men det går ikke så bra.

0: Restless Never Sleep i hvert fall, fra nye skiver hans The Rockers. Vi skal spille et par kutt til. Her skal du få en han har gjort i laget Sud Sound System. Jeg har aldri hørt om de heller. Den heter Illusione.
1: Ja,
0: bare rulle han, Susanne.
2: Go!

ut. Mye single er den siste de slapp til Illbilly Hightech. Det ringer flott. Fra det, over til en filmprodusent, Shurken heter han. Han har laget en film, jeg tror jeg heter Real Jamaica. Han bor på Jamaica også. Men så driver han jo også å lage musikk. Han måtte jo lage filmmusikk til den filmen. Og da lagde han en låta som du skal få her. Jeg lager en fyr som kaller seg for Ja Exile. Her skal du få låta Long Way. Big up Shurken. Det bakklubben Susanne Himmelblad i Wheels of Steel.